King of Rock and Roll, brittiske Prefab Sprouts hade varit I USA och varit runt omkring till Albuquerque och många andra spännande städer och lagde ett album inspirerat av det som blev väldigt populärt särskilt I Storbritannien och lite I USA. Men där var det disse karene som fortsatt var bland 80-tals heltene, selv om de inte hade så många hitter längre på den tiden. Husker jag att jag var och körte bil I USA och hörte denne på radion hela tiden. Everything Your Heart Desires, detta är Hall & Oates.

och Cock Robin. Strax ska vi till en legendarisk 80-tals låt. Samplern var akkurat kommet och den blev brukt flittig i låten som var nummer 1 för över 40 år sedan.

0: Dangerous, Roxette från Sweden. Nu ska vi strax till ett nederländskt band. Jag vill säga det var de som hade originalen på den låta som kommer strax på P8 Pop, men det är ett engelskt band med åkte flera grepp på gitarren som är mest känt för att ha spelat den.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent i dålig humör. Det är planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket. Med frisk och billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango för bara 19,90 per styck. Perfekt till för exempel laxwrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, och den är faktiskt väldigt god helt alene också. Och den får du för 19,90. I tillägg får du 500 gram jordbär till kun 39,90 och 400 gram blåbär till kun 49,90. Det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en vardag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: greens I Norge och de har också invändig solskärmning. Akkurat nu får du upp till 45% rabatt. Så gå in på kjellsmarkiser.no och beställ gratis befaring idag.
1: Gjensidige presenterar en lagerbrand på 70-talet.
2: Kaffetraktaren och bara tog fyren och så spredde det sig så det brant upp alla katalogen
1: och en lagerbrand idag.
2: Alltså det startade en när jag plockade roboten men alla kom sig ut då men luktade oss vid den där logistikchefen då.
1: Med bedriftsförsäkring från Gjensidige är bedriften din alltid I trygga händer. Med små och stora uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.